0: Jasna, kaže stani, stani.
1: Meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa. Tvoje stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubljenje.